0: ينادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجبوا لي وليؤمنوا بي لعل
1: ọlẹ ti ẹ ti wa lo kan tuntun laarin awọn agba afa agbogbo
2: adupe fọlọrun
1: o pe ko n kọ mi lẹnu ni
2: aye ni pe fo dada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ọpẹ ni fun ọlọrun ọba
1: ọlọrun mo se wo
2: ọba ọga agba ọba awọn ọba
1: ọlọrun se o
2: ọba ti fi ọba aje
1: kabiyesi olodumare
2: ọlọrun a ma dupe lọdọ rẹ adupe lọdọ rẹ.